ايش كان كم كان كم تصا اي وين النوت تشو بوشو كاتت نو النوت واشات ماك مليوتنام ما غوت تات ستسينات مان تنبوغادوت ماك تشنو النوت تان تي وان دات ميك دي مشوي سيكو اف ام 5.5 اتش تي Magia putten boga dot in not detat mutchete ou nash bedmit. Si pit 50 000 au nord au lac Saint-Anne, port quartier, la bétibès au lac Pasteur. Manette mamet boga dot in not. Boga dot romano Ellen Molen et Wanchit. Magia put pesamit boga dot in not. Boga dot au mascot. Marie-Angèle Hervieux, Maouzmasque, Philomène Rock Alouis, Maouzmasque, Rosalie Vallée. Bonne journée aux gens de Manouane, Nobedjouane et Wimontassi, ainsi que tous les auditeurs et auditrices qui syntonisent la radio CKUFM. Ewentiskagat, Nautisco, Kotanouetstant, Usko Pisum, Ek tiyogis den dawet kotno asonus ke witano kagat jesemot mustatsamonja o detayat wasat mak manutenam tiyedno nende tiyogim skobo yenza kin snesmo samson inish snesmo ja e unetsa tsogitna vadnos pespekto de begin ya petsikin webteno Minat pek sto de begin se vet ak so kam. Spes kod noed begin ma pus, kod in skadat kod noed begin ma pus, no as pas abdat skat nin mak Michel Voila. Abdat skat so kam, pek de begin se tat Michel Voila, no de begin keter vieux, ni soas de begin Julia. On est j'ai vitet kagan kopanis, bon kafin. Nagamana kiti si Bomitsne de Westi, kona chichet duap metugot potugotan de goi metuetak, netinagatan queste la cafetariane de Nagadin, Mitsujoin, unendinanza, awadizinad Mitsian, potugotanote u studio.